Alessa champion ya mi nshira no nyo kese wose afa fa no na me fa no afa ya mi nyo bia kese aha APC 104.3 ene holiday oji wani atobu ase ne ni jie dodo echi eta ayre ho ya mi nshira wo akwasa sapo mo atransi ye kwa kwa jenkra to ene echi no ye de nusia kase bo ebe bro ya mi nshira wo